0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Oli salamu mua mua wa maasa ni fo'i to tere o tātou atu. Muna tue whaitau atu ni taimi o tātou ika iona tātou te mafau faufa ta siai i le atua. Amu ia le tangata ele sa vadi ele firifiringa a ea a mioleanga. Ele tu fo'i uia ele ala o ea ngsala. Ele nofo fo'i nofo a o e tau emu. Aena unau uia ele tu la fono o le li. E mafau fau fo'i uia ele na tu la fono ele ao a toa malipo. O ia fu'i e fa'apei o le la au o tuto i tafatafa ane o vaitafi. E fua mai o na fua i o na lava tau. E le to ulu fu'i o na lau. E manu ia fu'i me umana te faia. E le fa'apea o e ami o leanga. A e pei o puti o saito i la to ua le lea i le matangi. O le mea lea e le tutu wai o e ami o leanga i le fa'amasinonga. E le tutu fu'i tangata ang sala i le fa'aputuputonga o e ami o tonu. Awa wa sile fia ele li ile ala o ya miotonu. Ae fano lava ele ala o ya mioleanga. Ia ol salamu utatu masani yai. Ia atonu fu'i